0: し振り返る。次を問う終わりの始まり。誰かの求め、笑い嘘を絶やした言葉、分かるよ足跡。ただ一つ救いがあるなら。
1: Damn, you're sad.